Susanne, lek op miš. Jo. Jo, karton dal do vrek, ja taki porcelán. Sa podrejma, cibulkama, tapety parmazán.